0: Remember, mine's bigger than yours.
1: Slavimo neke bezvezne stvari, neke bezvezne priče.

Kako da ja njima objasnim? Max, kako? Koja je slučajnost? Inače, taj stan je okej, okay, mislim. Dobro je prošao nakon onog... A znaš li će čega?

čega smo se mi svađali. Oko prve žene u svemiru, oko Marine Cvetajeve, oko sporedne uloge u Lovcu na Jelena. Danas je lakše. Sve piše na Googlu pa se nitko ne mora svađati oko takvih stvari. E, jesam ti rekla da sam položila vozački?

Inače, na onom druženju kod one kolegice s posla, da, baš u našem stanu, u prilazu, ja sam upoznala nekog. Da, Max, dobro si čuo. Da, upoznala sam nekog.

Da nam je neko rekao da će se ovo događati. Da nam je samo neko rekao, Max. Dobro. Niš, idem sad. Vidit ćemo što će biti sa mnom i sa svima nama ovdje. Vidimo se, Max.

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovca.

0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla. Poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. HIK DOO Sanski Most zapošljava na poziciji referenta nabave. Mjesto rada Sanski Most. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na mojposao.ba. Marbo DOO zapošljava na radno mjesto trgovca unapređivača prodaje. Mjesto rada Jajce, Krupa na Vrbasu i Šipovo. Prijavu i detalje pronađi na mojposao.ba. Austability DOO Lukavac u potrazi je za novim članovima tima na pozicijama Tender Specialist, dva izvršioca, Content i Graphic Design Specialist, Power Platform Developer, Data Visualization Specialist, mjesto rada Lukavac. Rok za prijavu je 2. juli. Više detalja na mojposao.ba. Auxilia Service DOO Sarajevo zapošljava na poziciji asistenta uprave. Mjesto rada Sarajevo. Više o oglasu pronađi na mojposao.ba, a oglas je otvoren do 21. juna. Amigo Gaming oglašava radno mjesto za poziciju Junior Accountant. Mjesto rada Tuzla. Više o oglasu pronađi na mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kakav, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli, a babo u nas razne možnice za biznisa.
0: Moj posao točka ba, aktualnosti, međunarodno istraživanje o zadovoljstvu platom. Alma Career, tržišni lider koji posluje u više zemalja srednje i istočne Europe, nedavno je proveo međunarodno istraživanje o zadovoljstvu platom putem platforme PayLab, obuhvativši stavove oko 15.000 učesnika iz 9 zemalja. Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija, Sjeverna Makedonija, Češka, Slovačka, Estonija, Litvanija i Latvija. Istraživanje pokazuje različite stepene zadovoljstva među ispitanicima. Samo 27% navodi da su zadovoljni svojom platom, 33% je nezadovoljno, dok je 40% neutralno. U BiH je procenat zadovoljstva platom čak i manji, te iznosi 24%, dok je 53% ispitanika iz naše zemlje izjavilo da se osjeća podcijenjeno u odnosu na svoje radne zadatke i odgovornosti. Istraživanje je pokazalo i koliki rast plate bi ispitanici smatrali zadovoljavajućim. U našoj zemlji 40% radnika navodi da bi bili zadovoljni s povećanjem plate od 21 do 50%, dok je 30% njih izjavilo da bi bili zadovoljni povećanjem između 11 i 20%. Dodatno, 11% ispitanika zadovoljilo bi se sa rastom plate od 6 do 10%, dok bi svega 6% zaposlenika željelo udvostručiti svoja primanja. Uzimajući u obzir potencijalni utjecaj nezadovoljstva platom na fluktuaciju zaposlenih, istraživanje je postavilo pitanje planiraju li ispitanici potražiti novi, bolje plaćen posao u narednih 6 mjeseci. Čak 89% ispitanika iz Bosne i Hercegovine odgovorilo je potvrdno, 49% njih ozbiljno razmatra promjenu, a 40% kaže da je to moguće. Samo 11% ispitanika izjavilo je da sigurno neće tražiti novi posao. Slična je situacija u našoj regiji, što pokazuje mnogo veći rizik od fluktuacije radnika u odnosu na baltičke zemlje i zemlje centralne Europe. Više informacija o rezultatima istraživanja potražite na portalu mojposao.ba.
2: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.

kad nas jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu.

0: desi incidenti, ali ono odbome bilo je belaja. Jebeš ga sam je isko, šta je navraće u disku kad je znao da mi je ducka na živac? Žeži, žeži.
1: Guma.
0: Vidim ja čim sam ušao, generalni džuska s društvom, mlati glavom sam zajapuren ko vepar. Postavljen svima u inat, pravi čovek za kombinat, valjda zato što je prljav ko repar. Pre njega džipa, čerka, pardon, ipak je švalerka, tu se noćnu ticu susreto na šoru, guguče na centrali, na nju su se već pentrali, da prostite, više neg na Frušku goru. Vido me, kelnera šilje, on časti šta pijem, ovo je dva sam uspod da se malo smirim. Dobro, reko, tu sam te čekao, fala, ali tebe batan je aspirin. Ti ovde malko repuješ i glumiš plesni tečaj, ti mi se fino šlepuješ, ne?

nemoj sad da malo okrenemo kuma. Već mi je bilo na umu da kažem, e, ajde okreni kumu, da sam rekao bi pukro ko guma. Još reče, tako to ide, daš im posao i sve pride, pa smo ravni, nema respekta ni trunke. Ako sam s tobom rekao rava, ovo odlazim na tavan da se od sramote obesi me čunke. O Viktu, ti si glupi, lala. E, pa lepo, baš ti hvala, ali sam jedno ipak uspeo da shvatim. Šupalj si ko crkveno zvone, bote voz koji te dono da se ja tu s tobom cijela veka patim. Ti ovdje malko repuješ, a? A firma jadna, bedna, ej, ti mi se fino šlepuješ.